Tewi, ko te wāinae nei, ko te ruatakai mai wa mene ti ki te toru karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki taupari, paitumu.